bien ahí. Oye, oye. Oye, oye. Simbe muyombo wako badi ganshi. Simbe ya kache kine mba ya katana. Katanda kaba fane kabe na mori. Katama waka kwa tamu juwanja. Jolola tomi kumi, jolola kumi. Jolola tomi kumi. Malume mbamba yenu. Kwamba wame suma kenga bilo. Tulume wajuli kumbambu. Tulume mpani na samula kwe. Tumbe kachewe kutumbe mtete. Kupanga nito iwa kusike mshu. Kupanga kashashi kare mbila bani. Mubutu nge tulume kakiti mfani. Mubutu kumutu tulume kumani. Tulubembe nili sanga tate mubutu. Tulubene kwa mune ne mubutu. Mubutu wachaji kumbambu. Mubutu wajuli kumbambu. Mubutu wasike mulone mtu. Oye, oye, bene kwata tumu. Mubutu jalele watu anjebe. Mubutu jalele watu bebe. Njeme kami kolu obe kata. Kabudila mwana wangu. Kabudila mwana wangu maditu. Kabudila yeye kufungwa lunati. Mfile kulegu babu kunde mikani. Muku mani mfimbo ya diku mechi temi. Katu baka jemu senele pema. Katu baku mwena mayama puti. Tolo chami kumbi tolo la baku. Tolo la chami kumbi nefasa mpoti. Oyo yo tatu mubuti. Tuena kumbi.